0: Sinn.
1: Hol dir tolle Prime Day-Angebote vom 23. bis 26. Juni. Exklusiv für Prime-Mitglieder. Jetzt entdecken.
2: Klaus und Co. Das ist Klaus und Peugeot, Klaus und Citroën, Klaus und Opel und auch Liebmotor. Erleben Sie Tradition und Service und verdammt geile Automobiltechnik in Flensburg und an 9 weiteren Standorten immer in Ihrer Nähe. Klaus und Co. Und was können wir für Sie tun?
3: RSH, der Tag in Schleswig-Flensburg. Die Top-Themen von heute in dänischer Sprache.
4: Dette er dagens korte radionyheder fra Flensborg Avis. Campusbadet og Flensborg Kommune tilbyder igen gratis svømmekurser i sommerferien. Tilbuddet gælder børn fra 1. til 5. klasse på Flensborg skoler. Børnene kan enten lære at svømme og arbejde hen imod søhestemærket eller tage bronze- eller sølvmærket. Kurser foregår fra 27. juli til 7. august. Tilmeldingen er åbnet på Campusbadets hjemmeside. Pensionskommissionen i Tyskland har afleveret sine 33 anbefalinger til forbundsregeringen. Forbundskansler Friedrich Merz vil gennemføre hele pakken hurtigt og uden at plukke i forslagene. Reformen skal sikre pensionen i årtier frem og berøre alle generationer. Blandt forslagene er højere pensionsbidrag, en ny kapitalpension, højere pensionsalder og færre muligheder for tidligere pension. SPD-formand Bärbel Bass bakker op om planen. Den Danske Skoleforening for Sydslesvig afviser, at lukning af små skoler i Sydslesvig her og nu kan løse foreningens sparekrav. Ifølge direktør Lars Kofod Jensen giver en lukning kun mening, hvis man samtidig kan spare personale, undgå ekstra klasser og fastholde eleverne i det danske skolesystem. Ellers kan en lukning i sidste ende blive dyrere og svække mindretalslivet lokalt. Skoleforeningen understreger, at der i øjeblikket ikke er skoler, der lever op til lukningskriterier.
3: RSH Nachrichten. Immer 5 Minuten früher informiert.
5: Meist sonnig und trocken geht's heute Abend bei uns in Schleswig-Holstein weiter. Und in der Nacht bleibt's oft

0: RSH, der Tag in Schleswig-Flensburg. Die Top-Themen von heute in dänischer Sprache.
1: Det er dagens korte radionyheder fra Flensborg Avis. Campusbadet og Flensborg Kommune tilbyder igen gratis svømmekurser i sommerferien. Tilbuddet gælder børn fra 1. til 5. klasse på Flensborg skoler. Børnene kan enten lære at svømme og arbejde hen imod søhestemærket, eller tage bronze- eller sølvmærket. Kurser foregår fra 27. juli til 7. august, og tilmeldingen er åbnet på Campusbadets hjemmeside. Pensionskommissionen i Tyskland har afleveret sine 33 anbefalinger til forbundsregeringen. Forbundskansler Friedrich Merz vil gennemføre hele pakken hurtigt og uden at plukke i forslagene. Reformen skal sikre pensionen i årtier frem og berøre alle generationer. Blandt forslagene er højere pensionsbidrag, en ny kapitalpension, højere pensionsalder og færre muligheder for tidligere pension. SPD-formand Bärbel Bass bakker op om planen. Den Danske Skoleforening for Sydslesvig afviser, at lukning af små skoler i Sydslesvig her og nu kan løse foreningens sparekrav. Ifølge direktør Lars Kofod Jensen giver en lukning kun mening, hvis man samtidig kan spare personale, undgå ekstra klasser og fastholde eleverne i det danske skolesystem. Ellers kan en lukning i sidste ende blive dyrere og svække mindretalslivet lokalt. Skoleforeningen understreger, at der i øjeblikket ikke er skoler, der lever op til lukningskriterier.
0: RSH Nachrichten. Immer 5 Minuten früher informiert.
2: Meist sonnig und trocken geht's heute Abend bei uns in Schleswig-Holstein weiter. Und in der Nacht bleibt's oft klar, Regen ist nicht in Sicht. Die Temperaturen gehen runter auf 15 bis 10 Grad. Der RSH-3-Tage-Trend. Morgen gibt Sonne mit ein paar Wolken, bleibt trocken und warm. Die Höchstwerte liegen zwischen 26 und 32 Grad. Am Donnerstag und Freitag bleibt überwiegend sonnig. Dazu wird's noch heißer.
0: RSH Verkehr.
2: Schleswig-Holsteins bester Verkehrsservice mit KI-Unterstützung. Auf der A23 Hamburg Richtung Heide, Achtung, zwischen Schenefeld und Hanerau-Hademarschen steht ein brennendes Fahrzeug. Auf der A7
0: Verkehr.
2: Schleswig-Holsteins bester Verkehrsservice mit KI-Unterstützung. Auf der A23 Hamburg Richtung Heide, Achtung,